0: መብት የሚያዋቅ
1: ዳውሪ
0: አው ቆነ ዳውሪ እንጌ ወደረ ቦን ነይ
1: አይደረ ቦን እንተሃ
0: አው ቆነ ዳውሪ እንጌ ሚያያን ቢያው ማይካ ነው ያካንገት ተስራክ ነው ቆይም አንተ የየመን ነከን ወንደም ንሚያዋከን ካክፖስ እንደ እንቲን አቆነ
1: ወደግን ጓጓ
0: Hai nang isro ayam de kan te pota ki bugin de auri o kata ki arak ni manga na re tap me ante ni uchuisen ari amane na ki men de UNICEF ni nanun na amane ni poka te fet ai ya kana kom kata ki arak kan
1: e wala ara me de ni me au aki ai am na te ki ro ma ta te ki ro ya ma ne wai kai anang na on de rei ta te ki ro si bu ai ta te yo ai ta te ni mo in manager an bu ay ada gerawa de ay ora ke diru irong orang tangaya ne tua ana na sira de i damena ne yare ta ada gerawa ne ara usu yo ni kuria takaire me
0: Ah, era la de nuevo aquí. Ah, ya carapo gori kwa rita indara nimewa akente ngapunga yon meyon nam kamikan. Ya rita rik de panan ka katikroi na koyam kurake kwa san manebe yarayan nam katikroan de ngapunga yot kantane ngapa pun benno. On kukurai ne benno rai yon panan meuri FM 9.9 dara kagibos de ngapunga yoki. Ai pun ti meton pen roniko. Dei sekondara dan pantare bonare isu ni mewa ke ataupun gua awai isu ni mewa aku mengira kan nana pe panam ketikroan tinga pungai